soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara, soxna jaara bigal nga adina urna yaanu jox say xibam.